Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: lietuviškas hitas.
1: Mes bandėm sudėliot po krislą visas sudužusias šukės. Ir tu ir aš turėjom tikslą

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: prie kavos puodelio.
1: 1438 Liepos 16 maro epidemijos metu Anglijos karalius Henrikas VI uždraudė bučiuotis.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: auksinis hitas.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 13-osios horoskopai. Avina, šiandien galite būti spaudžiami imtis aktyvių veiksmų. Visgi patartina elgtis taip, kaip jums pačiam atrodo išmintingiau. Jūsų atveju skubėti nenaudinga. Luktelėkite palankesnių aplinkybių. Jautis, aplinkiniam sunkiai seksis užkrėsti jūs entuziazmu. Šiandien sunku, kai išsijudinsite ir susikaupsite. Jei spaudžia nauji darbai, susikaupkite, pasitarkite su kompetentingais asmenimis. Asmeniniame gyvenime pirmai žingsniai šį kartą teks žengti jums. Dviniai, šiandien nepatartina investuoti pinigus sudarinėti stambius finansinius sandorius. Situacija tokia, kad tektų žaibiškai reaguoti ir staigiai priimti sprendimą. O jums greitai reaguoti bus sudėtinga, jau vien dėl sušlubavusios sveikatos. Kaupkite informaciją ir laukite palankesnio momento. Vėžys, šiandien nekartą norėsis atsidurti kur nors kitur ar ko kito kailyje. Na, bandelė svetimoje rankoje visuomet atrodo didesnė. Mėgaukitės tuo, ką turite. Nebijokite laikinų sunkumų. Liūtas, greitų laikų būsite apdovanoti už atkaklumą ar pastovumą. Nelyginkite save su kitais. Eikite savo keliu, realizuokite savo mintis, pasisaugokite dviveidžių, pamąstykite apie atostogas, jums reikia poilsio. Mergelė, jei jaučiate nepasitenkinimą, paieškokite veiklos, kurioje galėtumėte realizuoti savo kūrybinį potencialą bei sukauptas žinias. Tiesa, ši diena staigioms permainoms nėra palanki. Patartina ieškoti, kaupti, o veiksmų imtis po dienos kitos. Svarstyklės, jūsų gyvenimas jūsų rankose ir valdžioje. Tačiau nereikėtų numoti rankai kitų pasiūlymus ar patarimus. Draugai, šeimos nariai rūpinasi jumis. Tad neužrieskite nosies. Artimiausiu metu atsivers naujų perspektyvų. Tuomet bičiulių pagalba ypač pravers. Skorpionas, nauji vardai, nauji

logika. Neduokite valios emocijoms. Vakarą praleiskite namuose su šeima. Vandenis. Artėja nemenkos permainos profesinėje srityje, tačiau šią dieną skirkite jėgų kaupimui, būsimo veiksmų plano sudarymui. Į gandus ir išnekas nekreipkite dėmesio. Jos netrukus nurims. Žuvys. Šiandien lengva padaryti klaidų, tad nepriimkite svarbių sprendimų. Verčiau pasistengite rasti laiko viskam apgalvoti. Vakarą praleiskite vienas ar su artimiausiais žmonėmis.

0: prognozę.
1: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

0: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pagal prancūzijos įstatymus draudžiama kiaulės vadinti Napoleono vardu. Kitiems gyvūnams šis draudimas netaikomas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavo.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelli su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai bilietai.lt. Susitinkam Molėtuose.

0: greita ir patogu.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 13-osios horoskopai. Avina, šiandien galite būti spaudžiami imtis aktyvių veiksmų, visgi patartina elgtis taip, kaip jums pačiam atrodo išmintingiau. Jūsų atveju skubėti nenaudinga, luktelėkite palankesnių aplinkybių. Jautis, aplinkiniams sunkiai seksis užkrėsti jūs entuziazmu, šiandien sunku, kai išsijudinsite ir susikaupsite. Jei spaudžia nauji darbai, susikaupkite, pasitarkite su kompetentingais asmenimis. Asmeninėme gyvenime pirmai žingsniai šį kartą teks žengti jums. Dviniai, šiandien nepatartina investuoti pinigus sudarinėti stambius finansinius sandorius. Situacija tokia, kad tektų žaibiškai reaguoti ir staigiai priimti sprendimą. O jums greitai reaguoti bus sudėtinga, jau vien dėl sušlubavusios sveikatos. Kaupkite informaciją ir laukite palankesnio momento. Vėžys, šiandien nekartą norėsis atsidurti kur nors kitur ar ko kito kailyje. Na, bandelė svetimoje rankoje visuomet atrodo didesnė. Mėgaukitės tuo, ką turite. Nebijokite laikinų sunkumų. Liūtas, greitų laikų būsite apdovanoti už atkaklumą ir pastovumą. Nelyginkite save su kitais. Eikite savo keliu, realizuokite savo mintis, pasisaugokite dviveidžių, pamąstykite apie atostogas, jums reikia poilsio. Mergelė, jei jaučiate nepasitenkinimą, paieškokite veiklos, kurioje galėtumėte realizuoti savo kūrybinį potencialą bei sukauptą žinias. Tiesa, ši diena staigioms permainoms nėra palanki, patartina ieškoti, kaupti, o veiksmų imtis po dienos kitos. Svarstyklės, jūsų gyvenimas jūsų rankose ir valdžioje, tačiau nereikėtų numoti rankai kitų pasiūlymus ar patarimus. Draugai, šeimos nariai rūpinasi jumis. Tad neužrieskite nosies. Artimiausiu metu atsivers naujų perspektyvų. Tuomet bičiulių pagalba ypač pravers. Skorpionas. Nauji vardai, nauji veidai, naujos galimybės. Šiandien užgrius ne vieną skorpioną. Senokai mąstėte apie naujų verslo kontaktų paiešką. Žvaigždė šiandien jus nudžiugins. Vakare dar ir sutuoktinis nustebins savo sumanimais. Šaulys. Šiandien būsite nenuspėjami, žaibiškai keisis jūsų nuotaika, norai. Pasisaugokite, kad neįgytumėte priešų, ypač jei nepelnytai gviešitės lyderio vaidmens. O kita vertu žmonės dažnai pavydi drąsiems. Ožiaragis, jokių būdų nesimkite naujų darbų, nepasirašinėkite sutarčių, nepirkite nekilnojimo turto. Jei tektų dalyvauti diskusijoje ar pasitarime, stenkitės vadovautis logika. Neduokite valios emocijoms. Vakarą praleiskite.

0: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius lauk

0: Lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, duris, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

0: atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.
4: Radijo stotis XX9.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.

0: Eteryje žinios. Lietuvos Latvijos ir Estijos ambasadorius Laikinėje reikalų patikėtinė atliko bendrą demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje. Buvo pakartota, kad Baltijos šalis netvėrė savo oro erdvės atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat atmesti kiti melagingi šios šalies atstovų pareiškimai. Per Baltijos valstybių diplomatinio atstovų Maskvoje demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje buvo atmesti Liepos 4-ąją Rusijos užsienio reikalų viceministro Michailo Galuzino išsakyti melagingi teiginiai. Taip pat Lietuvos Latvijos ir Estijos Laikinėje reikalų patikėtinė atkreipė dėmesį į bendrą šių šalių senio reikalų ministrų pareiškimą, paskelbtą šiuo metu balandžio 10-ąją. Latvija ir Lietuva užtikrina visišką teisinės valstybės principų laikymasi visų savo gyventojų atžvilgių, o priešingi teiginiai nėra pagrįsti faktais ir rodo sąmoningą Rusijos bandymą skleisti dezinformaciją. Įtarimų kyšininkavimo augalininkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Dėvėti apykoje patvirtino generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė. Įpareigojimas dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą arba intensyvi priežiūra laikoma antra pagal griežtumą kardomoje priemonė, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmenį pažeidus šias sąlygas teismas gali skirti suėmimą. Pats Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad apykojės uždėjimas jam yra neteisėtas. Šį žingsnį apskundė teismui, o situaciją vadino psichologinio poveikio darymu. Ukrainos ir Rusijos Telegram kanalai pranešė, kad sekmadienio rytą Ukrainos dronai vėl atakavo Izranės miestą Samaros srityje, kur be kita ko yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Samaros srities valdžia kol kas nepatvirtino informacijos apie smūgius, tačiau įspėjo apie dronų keliamą pavojų. Telegram kanaluose paskelbti nepatvirtinti vaizdai, kuriuose matyti Ukrainos dronai ir virš Izranės kylantys juodi dūmų stulpeliai. Kai kurie vietiniai gyventojai rašo apie sprogimus naftos perdirbimo gamyklos rajone. Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis savo Telegram kanale taip pat parašė, kad naktį Liepos 12 Ukraina atakavo dar 14 Rusijos laivų, 10 tanklaivių ir 4 keltus. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį ryte pranešė, kad keršydama už Irano ataką prieš dar vieną komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje smogė bent 140 taikinių Irane. Kiek anksčiau Teheranas skelbė šį strateginį sąsiaurį uždaręs, kol nebus pranešta kitaip. Atsakydamas į naujus Jungtinė Amerikos valstijų smogius, Teheranas taip pat paleido raketas bei dronus į kaimininės Persijos įlankos šalis. Tarp taikinių buvo raketų ir dronų bazės, karinių jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Фортуна, шампано, staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijūstų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Prie kavos puodelio.
1: Suomijoje diagnozė priklausomybė nuo interneto yra pakankama priežastis atleisti nuo karinės tarnybos.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 673 9 11 55.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 13-osios horoskopai. Avina, šiandien galite būti spaudžiami imtis aktyvių veiksmų. Visgi patartina elgtis taip, kaip jums pačiam atrodo išmintingiau. Jūsų atveju skubėti nenaudinga. Luktelėkite palankesnių aplinkybių. Jautis, aplinkiniams sunkiai seksis užkrėsti jūs entuziazmu. Šiandien sunkokai išsijudinsite ir susikaupsite. Jei spaudžia nauji darbai, susikaupkite, pasitarkite su kompetentingais asmenimis. Asmeniniame gyvenime pirmai žingsnį šį kartą teks žengti jums. Dvyniai, šiandien nepatartina investuoti pinigus, sudarinėti stambius finansinius

išleidžiu, pamastykite apie atostogas, jums reikia poilsio. Mergelė, jei jaučiate nepasitenkinimą, paieškokite veiklos, kurioje galėtumėte realizuoti savo kūrybinį potencialą bei sukauptą žinias. Tiesa, ši diena staigioms permainoms nėra palanki. Patartina ieškoti, kaupti, o veiksmų imtis po dienos kitos. Svarstyklės, jūsų gyvenimas jūsų rankose ir valdžioje. Tačiau nereikėtų numoti rankai kitų pasiūlymus ar patarimus. Draugai, šeimos nariai rūpinasi jumis, tad neužrieskite nosies. Artimiausiu metu atsivers naujų perspektyvų, tuomet bičiulių pagalba ypač pravers. Skorpionas, nauji vardai, nauji veidai, naujos galimybės, šiandien užgrius ne vieną skorpioną. Senokai mąstėte apie naujų verslo kontaktų paiešką. Žvaigždė šiandien jus nudžiugins. Vakare dar ir sutuoktinis nustebins savo sumanimais. Šaulys, šiandien būsite nenuspėjami, žaibiškai keisis jūsų nuotaika, norai. Pasisaugokite, kad neįgytumėte priešų, ypač jei nepelnytai gviešitės lyderio vaidmens. O kita vertus, žmonės dažnai pavydi drąsiems. Ožiaragis, jokių būdų nesimkite naujų darbų, nepasirašinėkite sutarčių, nepirkite nekilnojimo turto. Jei tektų dalyvauti diskusijoje ar pasitarime, stenkitės vadovautis logika. Neduokite valios emocijoms. Vakarą praleiskite namuose su šeima. Vandenis, artėja nemenkos permainos profesinėje srityje, tačiau šią dieną skirkite jėgų kaupimui, būsimo veiksmų plano sudarymui. Į gandus ir šnekas nekreipkite dėmesio, jos netrukus nurims. Naržuvys, šiandien lengva padaryti klaidų, bet nepriimkite svarbių sprendimų. Verčiau pasistengite rasti laiko viskam apgalvoti. Vakarą praleiskite vienas ar su artimiausiais žmonėmis.

0: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalynė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 20.

0: 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: prognozę.
1: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

0: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: eteryje žinios. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadorius vėl laikinėje reikalų patikėtinė atliko bendrą demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje. Buvo pakartota, kad Baltijos šalis netvėrė savo oro erdvės atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat atmesti kiti melagingi šios šalies atstovų pareiškimai. Per Baltijos valstybių diplomatinio atstovų Maskvoje demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje buvo atmesti Liepos 4 Rusijos užsienio reikalų viceministro Michailo Galuzino išsakyti melagingi teiginiai. Taip pat Lietuvos, Latvijos ir Estijos laikinėje reikalų patikėtinė atkreipė dėmesį į bendrą šių šalių senio reikalų ministrų pareiškimą, paskelbtą šiuo metu balandžio 10-ąją. Latvija ir Lietuva užtikrina visišką teisinės valstybės principų laikymasi visų savo gyventojų atžvilgių, o priešingi teiginiai nėra pagrįsti faktais ir rodo sąmoningą Rusijos bandymą skleisti dezinformaciją. Įtarimų kyšininkavimo augalininkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Dėvėti apykoje, patvirtino generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė. Įpareigojimas dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą arba intensyvi priežiūra laikoma antra pagal griežtumą kardomoje priemonė, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmenį pažeidus šias sąlygas teismas gali skirti suėmimą. Pats Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad apykojas uždėjimas jam yra neteisėtas. Šį žingsnį apskundė teismui, o situaciją vadino psichologinio poveikio darymu. Ukrainos ir Rusijos Telegram kanalai pranešė, kad sekmadienio rytą Ukrainos dronai vėl atakavo Izraelio miestą Samaros srityje, kur be kita ko yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Samaros srities valdžia kol kas nepatvirtino informacijos apie smūgius, tačiau įspėjo apie dronų keliamą pavojų. Telegram kanaluose paskelbti nepatvirtinti vaizdai, kuriuose matyti Ukrainos dronai ir virš Izraelio kylantys juodi dūmų stulpeliai. Kai kurie vietiniai gyventojai rašo apie sprogimus naftos perdirbimo gamyklos rajone. Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis savo Telegram kanale taip pat parašė, kad naktį Liepos 12 Ukraina atakavo dar 14 Rusijos laivų, 10 tanklaivių ir 4 keltus. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį ryte pranešė, kad keršydama už Irano ataką prieš dar vieną komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje smogė bent 140 taikinių Irane. Kiek anksčiau Teheranas skelbė šį strateginį sąsiaurį uždaręs, kol nebus pranešta kitaip. Atsakydamas į naujus Jungtinė Amerikos valstijų smogius, Teheranas taip pat paleido raketas bei dronus į kaimininės Persijos įlankos šalis. Tarp taikinių buvo raketų ir dronų bazės, karinių jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: prie kavos puodelio.
1: 1438 Liepos 16 maro epidemijos metu Anglijos karalius Henrikas VI uždraudė bučiuotis.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su

Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe, Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.

0: ir patogu.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 13-osios horoskopai. Avina, šiandien galite būti spaudžiami imtis aktyvių veiksmų, visgi patartina elgtis taip, kaip jums pačiam atrodo išmintingiau. Jūsų atveju skubėti nenaudinga, luktelėkite palankesnių aplinkybių. Jautis, aplinkiniams sunkiai seksis užkrėsti jūs entuziazmu, šiandien sunku, kai išsijudinsite ir susikaupsite. Jei spaudžia nauji darbai, susikaupkite, pasitarkite su kompetentingais asmenimis. Asmeniniame gyvenime pirmai žingsniai šį kartą tek žengti jums. Dvyniai, šiandien nepatartina investuoti pinigus darinėti stambius finansinius sandorius. Situacija tokia, kad tektų žaibiškai reaguoti ir staigiai priimti sprendimą. O jums greitai reaguoti bus sudėtinga, jau vien dėl sušlubavusios sveikatos. Kaupkite informaciją ir laukite palankesnio momento. Vėžys, šiandien ne kartą norėsis atsidurti kur nors kitur ar ko kito kailyje. Na, bandelė svetimoje rankoje visuomet atrodo didesnė. Mėgaukitės tuo, ką turite. Nebijokite laikinų sunkumų. Liūtas, greitų laiku būsite apdovanoti už atkaklumą ir pastovumą. Nelyginkite save su kitais. Eikite savo keliu, realizuokite savo mintis, pasisaugokite dviveidžių, pamąstykite apie atostogas, jums reikia poilsio. Mergelė, jei jaučiate nepasitenkinimą, paieškokite veiklos, kurioje galėtumėte realizuoti savo kūrybinį potencialą bei sukauptas žinias. Tiesa, ši diena staigioms permainoms nėra palanki. Patartina ieškoti, kaupti, o veiksmų imtis po dienos kitos. Svarstyklės, jūsų gyvenimas jūsų rankose ir valdžioje. Tačiau nereikėtų numoti rankai kitų pasiūlymus ar patarimus. Draugai, šeimos nariai rūpinasi jumis. Tada neužrieskite nosies. Artimiausiu metu atsivers naujų perspektyvų. Tuomet bičiulių pagalba ypač pravers. Skorpionas, nauji vardai, nauji veidai, naujos galimybės šiandien užgrius ne vieną skorpioną. Senokai mąstėte apie naujų verslo kontaktų paiešką. Žvaigždė šiandien jus nudžiugins. Vakare dar ir sutuoktinis nustebins savo sumanimais. Šaulys, šiandien būsite nenuspėjami, žaibiškai keisis jūsų nuotaika, norai. Pasisaugokite, kad neįgytumėte priešų, ypač jei nepelnytai gviešitės lyderio vaidmens. O kita vertus, žmonės dažnai pavydi drąsiems. Ožiaragis, jokių būdų nesimkite naujų darbų, nepasirašinėkite sutarčių, nepirkite nekilnojimo turto. Jei tektų dalyvauti diskusijoje ar pasitarime, stenkitės vadovautis logika. Neduokite valios emocijoms. Vakarą praleiskite namuose su šeima. Vandenis, artėja nemenkos permainos profesinėje srityje, tačiau šią dieną skirkite jėgų kaupimui, būsimo veiksmų plano sudarymui. Į gandus ir šnekas nekreipkite dėmesio, jos netrukus nurims. Naržuvys, šiandien lengva padaryti klaidų, bet nepriimkite svarbių sprendimų. Verčiau pasistengite rasti laiko viskam apgalvoti. Vakarą praleiskite vienas ar su artimiausiais žmonėmis.

0: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nun klausos. Neveinti Žemaitė.
1: Reklama.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos.
4: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
3: Prekyba medienos gaminiais.
4: Statybinė mediena jūsų projektams.
3: Kuras jūsų namams.
4: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
5: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: Eteryje žinios. Lietuvos Latvijos ir Estijos ambasadorius laikinėje reikalų patikėtinė atliko bendrą demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje. Buvo pakartota, kad Baltijos šalis netvėrė savo oro erdvės atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat atmesti kiti melagingi šios šalies atstovų pareiškimai. Per Baltijos valstybių diplomatinio atstovų Maskvoje demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje buvo atmesti Liepos 4-ąją Rusijos užsienio reikalų viceministro Michailo Galuzino išsakyti melagingi teiginiai. Taip pat Lietuvos Latvijos ir Estijos laikinėje reikalų patikėtinė atkreipė dėmesį į bendrą šių šalių senio reikalų ministrų pareiškimą, paskelbtą šių metų balandžio 10-ąją. Latvija ir Lietuva užtikrina visišką teisinės valstybės principų laikymasi visų savo gyventojų atžvilgių, o priešingi teiginiai nėra pagrįsti faktais ir rodo sąmoningą Rusijos bandymą skleisti dezinformaciją. Įtarimų kyšininkavimo augalininkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Dėvėti apykoje patvirtino generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė. Įpareigojimas dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą arba intensyvi priežiūra laikoma antra pagal griežtumą kardomoje priemonė, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmenį pažeidus šias sąlygas teismas gali skirti suėmimą. Pats Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad apykojės uždėjimas jam yra neteisėtas. Šį žingsnį apskundė teismui, o situaciją vadino psichologinio poveikio darymu. Ukrainos ir Rusijos Telegram kanalai pranešė, kad sekmadienio rytą Ukrainos dronai vėl atakavo Izranės miestą Samaros srityje, kur be kita ko yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Samaros srities valdžia kol kas nepatvirtino informacijos apie smūgius, tačiau įspėjo apie dronų keliamą pavojų. Telegram kanaluose paskelbti nepatvirtinti vaizdai, kuriuose matyti Ukrainos dronai ir virš Izranės kylantys juodi dūmų stulpeliai. Kai kurie vietiniai gyventojai rašo apie sprogimus naftos perdirbimo gamyklos rajone. Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis savo Telegram kanale taip pat parašė, kad naktį Liepos 12 Ukraina atakavo dar 14 Rusijos laivų, 10 tanklaivių ir 4 keltus. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį ryte pranešė, kad keršydama už Irano ataką prieš dar vieną komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje smogė bent 140 taikinių Irane. Kiek anksčiau Teheranas skelbė šį strateginį sąsiaurį uždaręs, kol nebus pranešta kitaip. Atsakydamas į naujus Jungtinė Amerikos valstijų smogius, Teheranas taip pat paleido raketas bei dronus į kaimininės Persijos įlankos šalis. Tarp taikinių buvo raketų ir dronų bazės, karinių jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausiu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: vyną, šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: prie kavos puodelio.
1: Pagal prancūzijos įstatymus draudžiama kiaulės vadinti Napoleono vardu. Kitiems gyvūnams šis draudimas netaikomas.
0: Prie kavos puodelio.

0: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 13-osios horoskopai. Avina, šiandien galite būti spaudžiami imtis aktyvių veiksmų, visgi patartina elgtis taip, kaip jums pačiam atrodo išmintingiau. Jūsų atveju skubėti nenaudinga, luktelėkite palankesnių aplinkybių. Jautis, aplinkiniams sunkiai seksis užkrėsti jūs entuziazmu, šiandien sunkokai išsijudinsite ir susikaupsite. Jei spaudžia nauji darbai, susikaupkite, pasitarkite su kompetentingais asmenimis. Asmeniniame gyvenime pirmai žingsniai šį kartą tek žengti jums. Dviniai, šiandien nepatartina investuoti pinigus darinėti stambius finansinius sandorius. Situacija tokia, kad tektų žaibiškai reaguoti ir staigiai priimti sprendimą. O jums greitai reaguoti bus sudėtinga, jau vien dėl sušlubavusios sveikatos. Kaupkite informaciją ir laukite palankesnio momento. Vėžys, šiandien nekartą norėsis atsidurti kur nors kitur ar ko kito kailyje. Na, bandelė svetimoje rankoje visuomet atrodo didesnė. Mėgaukitės tuo, ką turite. Nebijokite laikinų sunkumų. Liūtas, greitų laikų būsite apdovanoti už atkaklumą ir pastovumą. Nelyginkite save su kitais. Eikite savo keliu, realizuokite savo mintis, pasisaugokite dviveidžių, pamąstykite apie atostogas, jums reikia poilsio. Mergelė, jei jaučiate nepasitenkinimą, paieškokite veiklos, kurioje galėtumėte realizuoti savo kūrybinį potencialą bei sukauptas žinias. Tiesa, ši diena staigioms permainoms nėra palanki. Patartina ieškoti, kaupti, o veiksmų imtis po dienos kitos. Svarstyklės, jūsų gyvenimas jūsų rankose ir valdžioje. Tačiau nereikėtų numoti rankai kitų pasiūlymus ar patarimus. Draugai, šeimos nariai rūpinasi jumis. Tada neužrieskite nosies. Artimiausiu metu atsivers naujų perspektyvų. Tuomet bičiulių pagalba ypač pravers. Skorpionas. Nauji vardai, nauji veidai, naujos galimybės. Šiandien užgrius ne vieną skorpioną. Senokai mąstėte apie naujų verslo kontaktų paiešką. Žvaigždė šiandien jus nudžiugins. Vakare dar ir sutuoktinis nustebins savo sumanimais. Šaulys. Šiandien būsite nenuspėjami, žaibiškai keisis jūsų nuotaika, norai. Pasisaugokite, kad neįgytumėte priešų, ypač jei nepelnytai gviešitės lyderio vaidmens. O kita vertus, žmonės dažnai pavydi drąsiems. Ožiaragis, jokių būdų nesimkite naujų darbų, nepasirašinėkite sutarčių, nepirkite nekilnojimo turto. Jei tektų dalyvauti diskusijoje ar pasitarime, stenkitės vadovautis logika. Neduokite valios emocijoms. Vakarą praleiskite namuose su šeima. Vandenis, artėja nemenkos permainos profesinėje srityje, tačiau šią dieną skirkite jėgų kaupimui, būsimo veiksmų plano sudarymui. Į gandus ir išnekas nekreipkite dėmesio, jos netrukus nurims. Naržuvys, šiandien lengva padaryti klaidų, bet nepriimkite svarbių sprendimų. Verčiau pasistengite rasti laiko viskam apgalvoti. Vakarą praleiskite vienas ar su artimiausiais žmonėmis.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozę.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

0: reklamą.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: 3 žinios. Lietuvai pastarį dešimtmetį lietai didinant miškingumą 35%, jo lygį šalis pasiektų tik 2047-aisiais, o ne iki 2030-ųjų, kaip yra užsibrėžusi, teigia valstybės kontrolė, paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Pagal nacionalinį pažangos planą iki 2025-ųjų turėjo būti pasiektas 34% miškingumas, iki 2030-ųjų 35%, o pagal Seimo rezoliuciją dėl miškų politikos siekiama iki 2050-ųjų jį padidinti iki 40%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Lietuvai stiprinant pasirengimą galimoms oro grėsmėms atsiranda ir pilietinių iniciatyvų. Viena jų dronų radaras, leidžianti gyventojams panaudoti nebenaudojamus Android telefonus kaip akustinius dronų jutiklius. Akustiniai jutikliai jau plačiai naudojami Ukrainoje. Jie fiksuoja garsus, o speciali programinė įranga juos lygina su turimų įrašų baze ir įvertina, ar garsas gali priklausyti dronui ar kitam skraidančiam objektui. Tokių jutiklių jau yra ir Lietuvos pasienyje, o krašto apsaugos ministerija svarsto galimybės jų tinklą plėsti. Pasak laikinai einančio pareigas krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tokie sprendimai galėtų papildyti jau veikiančias oro erdvės stebėjimo sistemas, tačiau užtrunka jų įsigijimas. Birželio pabaigoje Vokietijos mieste Drezdene atidaryta didžiausia pasaulyje pažangių puslaidininkių gamykla, siekiant sumažinti Europos priklausomybę nuo mikroschemų tiekimo iš Jungtinių Valstijų ir Azijos. Gamykla esanti maždaug 100 km nuo Lenkijos sienos, jau keletą dienų iki oficialaus atidarymo gamina pažangius puslaidininkius. Drezdenas įsikūręs pačio vadinamosios Silicio Saksonijos širdyje, regione, kuriame jau pagaminama kas trečia Europos mikroschema. Tikimasi, kad naujoji gamykla šį kiekį dar labiau pakels. Europos Sąjunga šiam projektui skiria 1 milijardo eurų. Finansavimą. Tuo tarpu bendros statybos ir įrangos išlaidos siekia 5 milijardus eurų, o tai atspindi šios investicijos strateginę svarbą. Pasak Vokietijos žiniasklaidos, paklausa Drezdene gamyklos produkcijai jau dabar kyla daugiausiai iš automobilių, energetikos ir dirbtinio intelekto sektorių. Tikimasi, kad pati gamykla sukurs 1000 naujų darbo vietų, o visame regione jų turėtų atsirasti dar daugiau. Rusijos Novosibirsko srities pareigūnai paragino gyventojus dirbti nuotoliniu būdu ir apriboti keliones automobiliais. Toks sprendimas priimtas dėl didėjančios degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos smūgį naftos perdirbimo gamykloms. Novosibirsko regionas, kuriame gyvena beveik 3 milijonai žmonių, yra vienas didžiausių Sibire pagal gyventojų skaičių ir taip pat yra svarbus ekonomikos bei gamybos centras. Vietos žiniasklaidos ir pareigūnų teigimu, nuo birželio degalų trūkumo patiria daugiau nei 90% Rusijos regionų, o kai kuriuose iš jų degalinėse įvestas normavimas ir draudimas pilti degalus į kanistrus. Ukraina taikosi Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrą per visą puspenktų metų trunkantį karą. Ir šios smūgius vadina teisingu atsaku į Rusijos išpolius prieš šios civilius gyventojus. Rusijos šunpalaikis pripažino degalų trūkumą, tačiau teigė, kad jis nėra kritinis ir apkaltino Kyjivą bandymus sieti susiskaldymą Rusijos visuomenėje.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausiu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
5: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
6: Radio Stop.

0: Prie kavos puodelio.
1: Suomijoje diagnozė priklausomybė nuo interneto yra pakankama priežastis atleisti nuo karinės tarnybos.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose. Tik čia

0: ir patogu.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Реклама.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
3: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu. Rikšilių gatvė 207. Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilius spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozę.
1: Antradienį trumpai superkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur superkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, barštai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra, kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: Radio žinios. Lietuvai pastarėdešimtmetį lietai didinant miškingumą 35%, jo lygi šalis pasiekto tik 2047-aisiais, o ne iki 2030-ųjų, kaip yra užsibrėžusi, teigia valstybės kontrolė, paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Pagal nacionalinį pažangos planą, iki 2025-ųjų turėjo būti pasiektas 34% miškingumas, iki 2030-ųjų 35%, o pagal Seimo rezoliuciją dėl miškų politikos siekiama iki 2050-ųjų jį padidinti iki 40%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Lietuvai stiprinant pasirengimą galimoms oro grėsmėms atsiranda ir pilietinių iniciatyvų. Viena jų dronų radaras, leidžianti gyventojams panaudoti nebenaudojamus Android telefonus kaip akustinius dronų jutiklius. Akustiniai jutikliai jau plačiai naudojami Ukrainoje. Jie fiksuoja garsus, o speciali programinė įranga juos lygina su turimų įrašų baze ir įvertina, ar garsas gali priklausyti dronui ar kitam skaitančiam objektui. Tokių jutiklių jau yra ir Lietuvos pasienyje, o krašto apsaugos ministerija svarsto galimybės jų tinklą plėsti. Pasak laikinai einančio pareigas krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tokie sprendimai galėtų papildyti jau veikiančias oro erdvės stebėjimo sistemas, tačiau užtrunka jų įsigijimas. Birželio pabaigoje Vokietijos mieste Drezdene atidaryta didžiausia pasaulyje pažangių puslaidininkių gamykla, siekiant sumažinti Europos priklausomybę nuo mikroschemų tiekimų iš Jungtinių valstijų ir Azijos. Gamykla esanti maždaug 100 km nuo Lenkijos sienos, jau keletą dienų iki oficialaus atidarymo gamina pažangius puslaidininkius. Drezdenas įsikūręs pačioje vadinamosios Silicio Saksonijos širdyje, regione, kuriame jau pagaminama kas trečia Europos mikroschema. Tikimasi, kad naujoji gamykla šį kiekį dar labiau pakels. Europos Sąjunga šiam projektui skiria 1 milijardo eurų. Finansavimą. Tuo tarpu bendros statybos ir įrangos išlaidos siekia 5 milijardus eurų, o tai atspindi šios investicijos strateginę svarbą. Pasak Vokietijos žiniasklaidos, paklausa Drezdene gamyklos produkcijai jau dabar kyla daugiausiai iš automobilių, energetikos ir dirbtinio intelekto sektorių. Tikimasi, kad pati gamykla sukurs 1000 naujų darbo vietų, o visame regione jų turėtų atsirasti dar daugiau. Rusijos Novosibirsko srities pareigūnai paragino gyventojus dirbti nuotoliniu būdu ir apriboti kelionės automobiliais. Toks sprendimas priimtas dėl didėjančios degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos smūgį naftos perdirbimo gamykloms. Novosibirsko regionas, kuriame gyvena beveik 3 milijonai žmonių, yra vienas didžiausių Sibire pagal gyventojų skaičių ir taip pat yra svarbus ekonomikos bei gamybos centras. Vietos žiniasklaidos ir pareigūnų teigimu nuo birželio degalų trūkumo patiria daugiau nei 90% Rusijos regionų, o kai kuriuose iš jų degalinėse įvestas normavimas ir spilti degalus į kanistrus. Ukraina taikosi Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrą per visą puspenktų metų trunkantį karą. Ir šios smūgius vadina teisingu atsaku į Rusijos išpolius prieš šios civilius gyventojus. Rusijos šunpalaikis pripažino degalų trūkumą, tačiau teigia, kad jis nėra kritinis ir apkaltino Kyjivą bandymu sieti susiskaldymą Rusijos visuomenėje.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
6: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 06 20 6 18 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Sporto naujienos.
1: Pirmąjį pralaimėjimą U20 Europos vaikinų krepšinio čempionate patyrė Lietuvos jaunimo rinktinė. Dariaus Sungailos auklėtiniai antrosiose B grupės rungtynėse 57-79 nusileido Serbijos komandai. Lietuvos merginų 20 krepšinių rinktinių užbaigė pasirodymą Europos jaunimo čempionate. Egidijus Ženevičiaus auklėtinis Gargždų sporto centre vykusiose rungtynėse 64-65 apmaudžiai pralaimėjo Lenkijos rinktiniai ir galutinį Europos čempionato rikiuotę užėmė 6 vietą. 22-ame top lygos turė susitiko Vilniaus rajono Transinvest ir Gargždų bangos futbolininkai. Aikštėje netrūko kietos kovos ir geltonų kortelių. Baigiantis dvikovai gargždiškių polės Ignas Venskas pasižymėjo dubliu, bei padovanojo komandai pergalę rezultatu 3-1. Dar vieną sunkią pergalę pasaulio futbolo čempionate iškovojusi Argentina pačiupo bilietą į pusfinalį, kuriame laukia akistata su ambicinga Anglijos rinktine. Prieš ją dar nesikė iki šiol nežaidęs legendinis Lionelis Messi laukia įdomios kovos. Ketvirtfinalyje pasaulio čempionų vardą ginantis argentiniečiai tik pratesime rezultatu 3-1 palaužė Šveicarijos futbolininkus. Šiaulių miesto centrinėme stadione vyko ilgai laukta Lietuvos ir Estijos čempionio akistata Baltijos lygoje. Šiaulių Gintra savo žiūrovų akivaizdoje be didesnių problemų 5-0 pranoko Talino Flor. Futbolininkės ir užsitikrino vietą turnyro pusfinalyje. Su kuo teks varžytis, paaiškės visoms komandoms sužaidus reguliaraus sezono rungtynes. Münchene Vokietijoje baigėsi Europos jaunimo plaukimo čempionatas, kuriame dar vieną medalį iškovojo Tajus Uška. Jis 100 metrų laisvųjų stiliumi finale pasidabino bronzos medaliu. 17-metis plaukikas distanciją įveikė per 48.67 sekundės. Priminame, kad anksčiau šiame čempionate Uška pelnė 200 metrų plaukimo laisvųjų stiliumi sidabro medalį. Sekmadienį vakarą vyko prestižinio Wimbledono teniso turnyro finalas, kuriame antrus metus iš eilės triumfavo italas Jannikas Sinneris. Jis po labai atkaklios akistatos rezultatu 6-7, 7-9, 7-6, 7-2, 6-3, 6-4 nugalėjo Vokietijos atstovą Aleksandrą Zverevą. Į ringą po beveik 5 metų pertraukos sugrįžęs kovotojas Conoras McGregoras patyrė greitą ir skaudų pralaimėjimą Las Vegase vykusiame UFC 329 turnyre. Jame 37-erių airijos atletas kovojo su Maxu Holloway'u, kuris pergalę šventė jau pirmajame raunde. Pagrindinė turnyro kova iš viso truko vos 69 sekundės. Holloway'us savo varžovą nugalėjo techniniu nokautu.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673-911-55.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Daugiau nei savaitę Lietuvą maudantis lietus ir atvėsę orai ūkininkams jau kelia nerimo. Anot jų, toks atvėsimas bei gausus krituliai nėra gerai, ypač trukdo nuimti derlių, bet didelio pavojaus dar nekelia. Vieni braškių augintojai sako, kad uogos jau pradeda pūti, tačiau kiti džiaugiasi neblogu derliumi, nes spėjo braškes išskinti. Be to liūtis suguldė žolę, sunku ją šienauti, tas pats gresia ir javams. Pasak žemdirbių, tai ką vėlyvosios šalnos spėjo tik sužaloti, lietus pribaigė, nudaužė žiedynus, pumpurus ar jau susiformavusi vaisių ar grūdo varą. Arpa. Ūkininkai baiminasi didesnių pasekmių, jeigu ir toliau lis. Vanduo laikysis laukose ir vagose, buvinėsimės į šakniavaisius. Finansinių technologijų bendrovė Revolut susiduria su pinigų plovimo prevencijos iššūkiais. Iš įmonės teisėsaugos sulaukė didžiosios dalies visų gaunamų pranešimų apie įtartinas finansinės operacijas, teigia šalies priežiūros institucijos. Vis dėlto, nepaisant fiksuojamų rizikų, centrinis bankas jokiems finansų rinkos dalyviams, tarp jų ir Revolut, išskirtinių sąlygų netaiko. Tiesioginė Revolut priežiūra šiuo metu vykdo Europos centrinis bankas, perėmęs šią funkciją iš Lietuvos banko maždaug prieš metus. Šalies savivaldybės jau įsteigė 14 energetikos bendrijų, pirmosios dvi Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto. Jau įgyvendina atsinaujinančios energetikos projektus, pranešė energetikos ministerija. Anot ministerijos, Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto energetikos projektams skirta 19,5 milijonai eurų investicijų. Įgyvendinus šiuos projektus bus skirta 24,8 MW atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumų. Vilniaus rajono savivaldybė jau yra pateikusi paraišką investicijoms į 15 MW galios saulės elektrinę. Tuo metu Tauragės, Biržų, Ignalinos, Visagino, Kupiškio, Jonavos, Druskininkų, Kauno rajono bei Švenčionių savivaldybėms jau teikiama techninė pagalba rengiant verslo planus ir paraiškas investicijoms. Ministerija pabrėžė, kad energetikos bendrijos kuriamos siekiant sumažinti energetinį nepriteklių, stiprinti energetinę nepriklausomybę ir mažinti viešojo sektoriaus išlaidas elektros energijai. Seime likus paskutiniam balsavimui dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų, Kaimo reikalų komitetas siūlo nustatyti vėlesnį įsigaliojimo datą, nei buvo pritarta per svarstymą. Komitetas nutarė, kad pokyčiai įsigaliotų nuo 2027 kovo 1-osios, o ne nuo sausio. Per tą laiką tikimasi komitetas parengs pataisas, kaip įstatymo patobulinti, dėl sąžiningesnių susitarimų su prekybininkais ir draudimų mokėti ūkininkams už perkamą iš jų pieną mažesnę kainą negu vidutinė savikaina, apskaičiuota pagal Žemės ūkio ministro nustatytą tvarką.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Transvista – viena didžiausių naudoto automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /Transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jau

0: pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: orų prognozę.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

0: Berklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: Radio žinios. Lietuvai pas 30 ventiliatai didinant miškingumą 35%, jo lygi šalis pasiekto tik 2047-aisiais, o ne iki 2030-ųjų, kaip yra užsibrėžusi, teigia valstybės kontrolė, paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Pagal nacionalinį pažangos planą iki 2025-ųjų turėjo būti pasiektas 34% miškingumas, iki 2030-ųjų 35%, o pagal Seimo rezoliuciją dėl miškų politikos siekima iki 2050-ųjų jį padidinti iki 40%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Lietuvai stiprinant pasirengimą galimoms oro grėsmėms atsiranda ir pilietinių iniciatyvų. Viena jų dronų radaras, leidžianti gyventojams panaudoti nebenaudojamus Android telefonus kaip akustinius dronų jutiklius. Akustiniai jutikliai jau plačiai naudojami Ukrainoje. Jie fiksuoja garsus, o speciali programinė įranga juos lygina su turimų įrašų baze ir įvertina, ar garsas gali priklausyti dronui ar kitam skraidančiam objektui. Tokių jutiklių jau yra ir Lietuvos pasienyje, o krašto apsaugos ministerija svarsto galimybės jų tinklą plėsti. Pasak laikinai einančio pareigas krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tokie sprendimai galėtų papildyti jau veikiančias oro erdvės stebėjimo sistemas, tačiau užtrunka jų įsigijimas. Birželio pabaigoje Vokietijos mieste Drezdene atidaryta didžiausia pasaulyje pažangių puslaidininkių gamykla, siekiant sumažinti Europos priklausomybę nuo mikroschemų tiekimų iš Jungtinių valstijų ir Azijos. Gamykla esanti maždaug 100 km nuo Lenkijos sienos, jau keletą dienų iki oficialaus atidarymo gamina pažangius puslaidininkius. Drezdenas įsikūręs pačioje vadinamosios Silicio Saksonijos širdyje, regione, kuriame jau pagaminama kas trečia Europos mikroschema. Tikimasi, kad naujoji gamykla šį kiekį dar labiau pakels. Europos Sąjunga šiam projektui skiria 1 milijardo eurų finansavimą. Tuo tarpu bendros statybos ir įrangos išlaidos siekia 5 milijardus eurų, o tai atspindi šios investicijos strateginę svarbą. Pasak Vokietijos žiniasklaidos, paklausa Drezdene gamyklos produkcijai jau dabar kyla daugiausiai iš automobilių, energetikos ir dirbtinio intelekto sektorių. Tikimasi, kad pati gamykla sukurs 1000 naujų darbo vietų, o visame regione jų turėtų atsirasti dar daugiau. Rusijos Novosibirsko srities pareigūnai paragino gyventojus dirbti nuotoliniu būdu ir apriboti kelionės automobiliais. Toks sprendimas priimtas dėl didėjančios degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos smūgį naftos perdirbimo gamykloms. Novosibirsko regionas, kuriame gyvena beveik 3 milijonai žmonių, yra vienas didžiausių Sibire pagal gyventojų skaičių ir taip pat yra svarbus ekonomikos bei gamybos centras. Vietos žiniasklaidos ir pareigūnų teigimu nuo birželio degalų trūkumo patiria daugiau nei 90% Rusijos regionų, o kai kuriuose iš jų degalinėse įvestas normavimas ir draudimas pilti degalus į kanistrus. Ukraina taikosi Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrą per visą puspenktų metų trunkantį karą. Ir šios smūgius vadina teisingu atsaku į Rusijos išpolius prieš šios civilius gyventojus. Rusijos šunpalaikis pripažino degalų trūkumą, tačiau teigia, kad jis nėra kritinis ir apkaltino Kyjivą bandymus sieti susiskaldymą Rusijos visuomenėje.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausiu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
5: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Radio stotis XXL.

0: sporto naujienos.
1: Pirmąjį pralaimėjimą U20 Europos vaikinų krepšinio čempionate patyrė Lietuvos jaunimo rinktinė. Dariaus Sungailos auklėtiniai antrosiose B grupės rungtynėse 57-79 nusileido Serbijos komandai. Lietuvos merginų 20 krepšinių rinktinių užbaigė pasirodymą Europos jaunimo čempionate. Egidijus Ženevičiaus auklėtinis Gargždų sporto centre vykusiose rungtynėse 64-65 apmaudžiai pralaimėjo Lenkijos rinktiniai ir galutinį Europos čempionato rikiuotę užėmė 6 vietą. 22-ame top lygos ture susitiko Vilniaus rajono Transinvest ir Gargždų bankos futbolininkai. Aikštėje netrūko kietos kavos ir geltonų kortelių. Baigiantis dvikovai gargždiškių puolėjas Ignas Venskas pasižymėjo dubliu, bei padovanojo komandai pergalę rezultatu 3-1. Dar vieną sunkią pergalę pasaulio futbolo čempionate iškovojusi Argentina pačiupo bilietą į pusfinalį, kuriame laukia akistata su ambicinga Anglijos rinktine. Prieš ją dar nesyk iki šiol nežaidęs legendinis Lionelis Messi laukia įdomios kovos. Ketvirtfinalyje pasaulio čempionų vardą ginantys argentiniečiai tik pratęsime rezultatu 3-1 palaužė Šveicarijos futbolininkus. Šiaulių miesto centrinėme stadione vyko ilgai laukta Lietuvos ir Estijos čempionio akistata Baltijos lygoje. Šiaulių Gintaras savo žiūrovų akivaizdoje be didesnių problemų 5-0 pranoko Talino Flor. Futbolininkės ir užsitikrino vietą turnyro pusfinalyje. Su kuo teks varžytis, paaiškės visoms komandoms sužaidus reguliaraus sezono rungtynes. Miunchene Vokietijoje baigėsi Europos jaunimo plaukimo čempionatas, kuriame dar vieną medalį iškovojo Tajus Uška. Jis 100 metrų laisvųjų stiliumi finale pasidabino bronzos medaliu. 17-metis plaukikas distanciją įveikė per 48.67 sekundės. Priminame, kad anksčiau šiame čempionate Uška pelnė 200 metrų plaukimo laisvųjų stiliumi sidabro medalį. Sekmadienį vakarą vyko prestižinio Wimbledono teniso turnyro finalas, kuriame antrus metus iš eilės triumfavo italas Jannikas Sinneris. Jis po labai atkaklios akistatos rezultatu 6-7, 7-9, 7-6, 7-2, 6-3, 6-4 nugalėjo Vokietijos atstovą Aleksandrą Zverevą. Į ringą po beveik 5 metų pertraukos sugrįžęs kovotojas Conoras McGregoras patyrė greitą ir skaudų pralaimėjimą Las Vegase vykusiame UFC 329 turnyre. Jame 37-erių airijos atletas kovojo su Maxu Holloway'u, kuris pergalę šventė jau pirmajame raunde. Pagrindinė turnyro kova iš viso truko vos 69 sekundės. Holloway'us savo varžovą nugalėjo techniniu nokautu.
0: Sporto naujienos.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.

0: ir patogu.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Daugiau nei savaitę Lietuvą maudantis lietus ir atvėsę orai ūkininkams jau kelia nerimo. Anot jų, toks atvėsimas bei gausūs krituliai nėra gerai, ypač trukdo nuimti derlių, bet didelio pavojaus dar nekelia. Vieni braškių augintojai sako, kad uogos jau pradeda pūti, tačiau kiti džiaugiasi neblogu derliumi, nes spėjo braškas išskinti. Be to liūtis suguldė žolę, sunku ją šienauti, tas pats gresia ir javams. Pasak žemdirbių, tai ką vėlyvosios šalnos spėjo tik sužaloti, lietus pribaigė, nudaužė žiedynus, pumpurus ar jau susiformavusi vaisių ar grūdo varą. Ūkininkai baiminasi didesnių pasekmių, jeigu ir toliau lis. Vanduo laikysis laukose ir vagose, buvinėsimės į šakniavaisius. Finansinių technologijų bendrovė Revolut susiduria su pinigų plovimo prevencijos iššūkiais. Iš įmonės teisėsaugos sulaukė didžiosios dalies visų gaunamų pranešimų apie įtartinas finansinės operacijas, teigia šalies priežiūros institucijos. Vis dėlto, nepaisant fiksuojamų rizikų, centrinis bankas jokiems finansų rinkos dalyviams, tarp jų ir Revolut, išskirtinių sąlygų netaiko. Tiesioginė Revolut priežiūra šiuo metu vykdo Europos centrinis bankas, perėmęs šią funkciją iš Lietuvos banko maždaug prieš metus. Šalies savivaldybės jau įsteigė 14 energetikos bendrijų, pirmosios dvi Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto. Jau įgyvendina atsinaujinančios energetikos projektus, pranešė energetikos ministerija. Anot ministerijos, Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto energetikos projektams skirta 19,5 milijonai eurų investicijų. Įgyvendinus šiuos projektus bus skirta 24,8 megavatų atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumų. Vilniaus rajono savivaldybė jau yra pateikusi paraišką investicijoms į 15 megavatų galios saulės elektrinę. Tuo metu Tauragės, Biržų, Ignalinos, Visagino, Kupiškio, Jonavos, Druskininkų, Kauno rajono bei Švenčionių savivaldybėms jau teikiama techninė pagalba rengiant verslo planus ir paraiškas investicijoms. Ministerija pabrėžė, kad energetikos bendrijos kuriamos siekiant sumažinti energetinį nepriteklių, stiprinti energetinę nepriklausomybę ir mažinti viešojo sektoriaus išlaidas elektros energijai. Seime likus paskutiniam balsavimui dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų, kaimo reikalų komitetas siūlo nustatyti vėlesnį įsigaliojimo datą, nei buvo pritarta per svarstymą. Komitetas nutarė, kad pokyčiai įsigaliotų nuo 2027 kovo 1-osios, o ne nuo sausio. Per tą laiką tikimasi komitetas parengs pataisas, kaip įstatymą patobulinti, dėl sąžiningesnių susitarimų su prekybininkais ir draudimų mokėti ūkininkams už perkamą iš jų pieną mažesnę kainą negu vidutinė savikaina, apskaičiuota pagal Žemės ūkio ministro nustatytą tvarką.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 3

0: orų prognozę.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Grabalė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: eteryje žinios. Seimas išplėtė sąrašą asmenų, kuriuos bus galima tikrinti poligrafu. Į įtraukti grėsmę nacionaliniam saugumui galintys kelti užsieniečiai įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą darbuotojai bei tiekėjai. Už tokių pataisų priėmimą balsavo 81 parlamentaras, prieš buvo 4, susilaikė 14. Jas inicijavo antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Teikiant projektą atkreiptas dėmesys, kad dabar vadinamoji melo detektoriumi negali būti tyrimi asmenys dirbantys ar pretenduojantys dirbti su įslaptinta informacija, jeigu jie nėra valstybės tarnautojai, kariai, pareigūnai ar institucijų darbuotojai. Šiuo metu poligrafu gali būti tiriami žvalgybos slaptieji bendradarbiai, tačiau nenustatyta galimybė poligrafu tirti kandidatus į žvalgybos slaptosios bendradarbius. Taip pat nėra pagrindo tirti poligrafu užsieniečius. Generalinė prokuratūra politikui Sauliui Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausančiam butui pritaikė areštą, laikiną dalinį nuosavybės teisių apribojimą. Laikinas dalinis nuosavybės teisių apribojimas pritaikytas nuo 2026 gegužės 26-osios, rodo registrų centro duomenys. Skvernelis teisėsaugos veiksmus vertina kaip perteklinius. Būsto mokestinė vertė siekia 217 tūkstančių eurų, rodo registrų centro duomenys. Įtarimų kyšininkavimo galininkystės tarnybos byloje sulaukusiems Seimo nariui Skvernelį paskirta ir kardomoji priemonė dėvėti apykoje. Naktį į sekmadienį pirmadienį dronai atakavo kelis Rusijos regionus. Stavropolio krašte buvo užpulta naftos saugykla, kilo gaisras. Dronai taip pat buvo numušti Maskvos srityje. Domodedovo oro uostas perėjo prie skrydžio aptarnavimo specialių susitarimų, o Žukovskio oro uostas įvedė skrydžio apribojimus. Ukraina smogė Rusijai, ypač energetikos objektams. Kyjivas teigia, kad tai yra teisingas atsakas į daugiau nei 4 metus trunkančius Maskvos apšaudimus šalies teritorijoje. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad inicijavo dar vieną smūgių bangą prieš taikinius Irane, kurie siekiama apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Tai jau ketvirtoji Jungtinė Amerikos valstijų atakų banga nuo karo veiksmų atsinaujinimo naktį į trečiadienį. Smūgiai buvo nukreipti į raketų pozicijas ir oro gynybos objektus. Buvo atakuoti Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso laivai. Tuo metu Irano Islamo revoliucinė gvardija smogė Jungtinė Amerikos valstijų karinius taikinius ir bazės Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XY.

0: Vyną, šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijūstų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: sporto naujienos.
1: Pirmąjį pralaimėjimą U20 Europos vaikinų krepšinio čempionate patyrė Lietuvos jaunimo rinktinė. Dariaus Sungailos auklėtiniai antrosiose B grupės rungtynėse 57-79 nusileido Serbijos komandai. Lietuvos merginų 20 krepšinių rinktinių užbaigė pasirodymą Europos jaunimo čempionate. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės Gargždų sporto centre vykusiose rungtynėse 64-65 apmaudžiai pralaimėjo Lenkijos rinktiniai ir galutinė Europos čempionato rikiuotė užėmė 6 vietą. 22-ajame top lygos ture susitiko Vilniaus rajono Transinvest ir Gargždų bangos futbolininkai. Aikštėje netrūko kietos kovos ir geltonų kortelių. Baigiantis dvikovai gargždiškių puolėjas Ignas Venskas pasižymėjo dubliu, bei padovanojo komandai pergalę rezultatu 3-1. Dar vieną sunkią pergalę pasaulio futbolo čempionate iškovojusi Argentina pačiupo bilietą į pusfinalį, kuriame laukia akistata su ambicinga Anglijos rinktine. Prieš ją dar nesyk iki šiol nežaidęs legendinis Lionelis Messi laukia įdomios kovos. Ketvirtfinalyje pasaulio čempionų vardą ginantys argentiniečiai tik pratęsime rezultatu 3-1 palaužė Šveicarijos futbolininkus. Šiaulių miesto centrinėme stadione vyko ilgai laukta Lietuvos ir Estijos čempionio akistata Baltijos lygoje. Šiaulių Gintra savo žiūrovų akivaizdoje be didesnių problemų 5-0 pranoko Talino Flor. Futbolininkės ir užsitikrino vietą turnyro pusfinalyje. Su kuo teks varžytis, paaiškės visoms komandoms sužaidus reguliaraus sezono rungtynes. Münchene Vokietijoje baigėsi Europos jaunimo plaukimo čempionatas, kuriame dar vieną medalį iškovojo Tajus Uška. Jis 100 metrų laisvųjų stiliumi finale pasidabino bronzos medaliu. 17-metis plaukikas distanciją įveikė per 48,67 sekundės. Priminame, kad anksčiau šiame čempionate Uška pelnė 200 metrų plaukimo laisvųjų stiliumi sidabro medalį. Sekmadienį vakarą vyko prestižinio Wimbledono teniso turnyro finalas, kuriame antrus metus iš eilės triumfavo italas Jannikas Sinneris. Jis po labai atkaklios akistatos rezultatu 6-7-7-9-7-6-7-2-6-3-6-4 nugalėjo Vokietijos atstovą Aleksandrą Zverevą. Į ringą po beveik 5 metų pertraukos sugrįžęs kovotojas Conoras McGregoras patyrė greitą ir skaudų pralaimėjimą Las Vegase vykusiame UFC 329 turnyre. Jame 37-erių airijos atletas kovojo su Maxu Holloway'u, kuris pergalę šventė jau pirmajame raunde. Pagrindinė turnyro kova iš viso truko vos 69 sekundės. Holloway'us savo varžovą nugalėjo techniniu nokautu.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673-911-55.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: Ekonomikos naujienos.
1: Daugiau nei savaitę Lietuvą maudantis lietus ir atvėsę orai ūkininkams jau kelia nerimo. Anot jų toks atvėsimas bei gausūs krituliai nėra gerai, ypač trukdo nuimti derlių, bet didelio pavojaus dar nekelia. Vieni braškių augintojai sako, kad uogos jau pradeda pūti, tačiau kiti džiaugiasi neblogu derliumi, nes spėjo braškas išskinti. Be to liūtis suguldė žolę, sunku ją šienauti, tas pats gresia ir javams. Pasak žemdirbių, tai ką vėlyvosios šalnos spėjo tik sužaloti, lietus pribaigė, nudaužė žiedynus, pumpurus ar jau susiformavusi vaisių ar grūdo varą. Ūkininkai baiminasi didesnių pasekmių, jeigu ir toliau lis. Vanduo laikysis laukose ir vagose, buvinėsimės į šakniavaisius. Finansinių technologijų bendrovė Revoliucija susiduria su pinigų plovimo prevencijos iššūkiais. Iš įmonės teisėsaugos sulaukė didžiosios dalies visų gaunamų pranešimų apie įtartinas finansinės operacijas, teigia šalies priežiūros institucijos. Vis dėlto, nepaisant fiksuojamų rizikų, centrinis bankas jokiems finansų rinkos dalyviams, tarp jų ir Revoliucijai, išskirtinių sąlygų netaiko. Tiesioginė Revoliucija priežiūra šiuo metu vykdo Europos centrinis bankas, perėmęs šią funkciją iš Lietuvos banko maždaug prieš metus. Šalies savivaldybės jau įsteigė 14 energetikos bendrijų, pirmosios dvi Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto. Jau įgyvendina atsinaujinančios energetikos projektus, pranešė energetikos ministerija. Anot ministerijos Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto energetikos projektams skirta 19,5 milijonai eurų investicijų. Įgyvendinus šiuos projektus bus skirta 24,8 MW atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumų. Vilniaus rajono savivaldybė jau yra pateikusi paraišką investicijoms į 15 MW galios saulės elektrinę. Tuo metu Tauragės, Biržų, Ignalinos, Visagino, Kupiškio, Jonavos, Druskininkų, Kauno rajono bei Švenčionių savivaldybėms jau teikiama techninė pagalba rengiant verslo planus ir paraiškas investicijoms. Ministerija pabrėžė, kad energetikos bendrijos kuriamos siekiant sumažinti energetinį nepriteklių, stiprinti energetinę nepriklausomybę ir mažinti viešojo sektoriaus išlaidas elektros energijai. Seime likus paskutiniam balsavimui dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų, kaimo reikalų komitetas siūlo nustatyti vėlesnį įsigaliojimo datą, nei buvo pritarta per svarstymą. Komitetas nutarė, kad pokyčiai įsigaliotų nuo 2027 kovo 1-osios, o ne nuo sausio. Per tą laiką tikimasi komitetas parengs pataisas, kaip įstatymą patobulinti dėl sąžiningesnių susitarimų su prekybininkais ir draudimų mokėti ūkininkams užperkamą iš jų pieną mažesnę kainą negu vidutinė savikaina, apskaičiuota pagal Žemės ūkio ministro nustatytą tvarką.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: prognozę.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

0: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 11155.

0: Lietuviškas hitas.
1: Mes bandėm sudėliot po krislą visą sudužusias šukės. Ir tu ir aš turėjom tikslą

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: eteryje žinios. Seimas išplėtė sąrašą asmenų, kuriuos bus galima tikrinti poligrafu. Į įtraukti grėsmę nacionaliniam saugumui galintis kelti užsieniečiai įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą darbuotojai bei tiekėjai. Už tokių pataisų priėmimą balsavo 81 parlamentaras, prieš buvo 4, susilaikė 14. Jas inicijavo antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Teikiant projektą atkreiptas dėmesys, kad dabar vadinamoji melo detektoriumi negali būti tyrimi asmenys dirbantys ar pretenduojantys dirbti su įslaptinta informacija, jeigu jie nėra valstybės tarnautojai, kariai, pareigūnai ar institucijų darbuotojai. Šiuo metu poligrafu gali būti tiriami žvalgybos slaptieji bendradarbiai, tačiau nenustatyta galimybė poligrafu tirti kandidatus į žvalgybos slaptosios bendradarbius. Taip pat nėra pagrindo tirti poligrafu užsieniečius. Generalinė prokuratūra politikui Sauliui Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausančiam butui pritaikė areštą, laikiną dalinį nuosavybės teisių apribojimą. Laikinas dalinis nuosavybės teisių apribojimas pritaikytas nuo 2026 gegužės 26-osios, rodo registrų centro duomenys. Skvernelis teisėsaugos veiksmus vertina kaip perteklinius. Būsto mokestinė vertė siekia 217 tūkstančių eurų, rodo registrų centro duomenys. Įtarimų kyšininkavimo galininkystės tarnybos byloje sulaukusiems Seimo nariui Skvernelį paskirta ir kardomoji priemonė dėvėti apykoje. Naktį į sekmadienį pirmadienį dronai atakavo kelis Rusijos regionus. Stavropolio krašte buvo užpulta naftos saugykla, kilo gaisras. Dronai taip pat buvo numušti Maskvos srityje. Domodedovo oro uostas perėjo prie skrydžio aptarnavimo specialių susitarimų, o Žukovskio oro uostas įvedė skrydžio apribojimus. Ukraina smogė Rusijai, ypač energetikos objektams. Kyjivas teigia, kad tai yra teisingas atsakas į daugiau nei 4 metus trunkančius Maskvos apšaudymus šalies teritorijoje. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad inicijavo dar vieną smūgių bangą prieš taikinius Irane, kurie siekiama apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Tai jau 4-oji Jungtinė Amerikos valstijų atakų banga nuo karo veiksmų atsinaujinimo naktį į trečiadienį. Smūgiai buvo nukreipti į raketų pozicijas ir oro gynybos objektus. Buvo atakuoti Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso laivai. Tuo metu Irano Islamo revoliucinė gvardija smogė Jungtinė Amerikos valstijų karinius taikinius ir bazės Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Vaidas Baumila. Kas yra?

šoki, bet dar laikais akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia, kas ar pati

0: pratęsime po trumpos reklamos.
1: Reklama.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamas sprendimas.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, bilietai.lt. Susitinkam Molėtuose.

0: ir patogu.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas, beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra, kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0612-88-788. Registruokitės jau dabar! Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite.
0: Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40.
1: 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: Eteryje žinios. Seimas išplėtė sąrašą asmenų, kuriuos bus galima tikrinti poligrafu. Į įtraukti grėsmę nacionaliniam saugumui galintis kelti užsieniečiai įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą darbuotojai bei tiekėjai. Už tokių pataisų priėmimą balsavo 81 parlamentaras, prieš buvo 4, susilaikė 14. Jas inicijavo antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Teikiant projektą atkreiptas dėmesys, kad dabar vadinamoji melo detektoriumi negali būti tyrimi asmenys dirbantys ar pretenduojantys dirbti su įslaptinta informacija, jeigu jie nėra valstybės tarnautojai, kariai, pareigūnai ar institucijų darbuotojai. Šiuo metu poligrafu gali būti tiriami žvalgybos slaptieji bendradarbiai, tačiau nenustatyta galimybė poligrafu tirti kandidatus į žvalgybos slaptosios bendradarbius. Taip pat nėra pagrindo tirti poligrafu užsieniečius. Generalinė prokuratūra politikui Sauliui Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausančiam butui pritaikė areštą, laikiną dalinį nuosavybės teisių apribojimą. Laikinas dalinis nuosavybės teisių apribojimas pritaikytas nuo 2026 gegužės 26-osios, rodo registrų centro duomenys. Skvernelis teisėsaugos veiksmus vertina kaip perteklinius. Būsto mokestinė vertė siekia 217 tūkstančių eurų, rodo registrų centro duomenys. Įtarimų kyšininkavimo galininkystės tarnybos byloje sulaukusiems Seimo nariui Skvernelį paskirta ir kardomoji priemonė dėvėti apykoje. Naktį į sekmadienį pirmadienį dronai atakavo kelis Rusijos regionus. Stavropolio krašte buvo užpulta naftos saugykla, kilo gaisras. Dronai taip pat buvo numušti Maskvos srityje. Domodedovo oro uostas perėjo prie skrydžio aptarnavimo specialių susitarimų, o Žukovskio oro uostas įvedė skrydžio apribojimus. Ukraina smogė Rusijai, ypač energetikos objektams. Kyjivas teigia, kad tai yra teisingas atsakas į daugiau nei 4 metus trunkančius Maskvos apšaudymus šalies teritorijoje. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad inicijavo dar vieną smūgių bangą prieš taikinius Irane, kurie siekiama apriboti Teherano galimybės atakoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Tai jau ketvirtoji Jungtinė Amerikos valstijų atakų banga nuo karo veiksmų atsinaujinimo naktį į trečiadienį. Smūgiai buvo nukreipti į raketų pozicijas ir oro gynybos objektus. Buvo atakuoti Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso laivai. Tuo metu Irano Islamo revoliucinė gvardija smūgį Jungtinė Amerikos valstijų karinius taikinius ir bazės Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06121205.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 06775515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06 633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 06206180. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
6: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
7: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673-9111-55.

0: Реклама.
1: Transvesta – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvesta. Transvesta – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

0: Arklio Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 11155.

0: Eteryje žinios. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė išreiškus abejonių, kad jos vadovaujama institucija pajėgs registrų centro auditą atlikti per anksčiau numatytus 3 mėnesius, Seimo komitetas siūlo, kad valstybės kontrolė jį turėtų užbaigti per kiek mažiau nei 15 mėnesių. Sprendimui terminą prailginti iki kitų metų spalio 5-osios parlamento audito komitetas pritarė bendro sutarimu penktadienio neeilinėme posėdyje. Prailgintas terminas, kaip teigia komiteto pirmininkas Artūras Skardžius, nulems, jog valstybės kontrolė galės gauti auditų reikalingą papildomą finansavimą 2027 biudžete. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų. Su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti vyriausybė iš rezervo ketina skirti 800 tūkstančių eurų. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9-osios. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams būtų skiriamos lėšos. Vidaus reikalų ministerijos rašte pažymima, kad šiuo metu nėra galimybių perskirstant šių metų asignavimus padidinti anksčiau minėtoms statutinėms įstaigoms skirtas lėšas. Prancūzijos pareigūnai sekmadienį skubiai siuntė du gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną po to, kai į pietus nuo Prancūzijos sostinės kilo gaisras, sutrikdęs eismą intensyvų vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs regiono kenčiančio nuo naujos karščio bangos padėtį. Gaisras, kurį pareigūnai apibūdino kaip labai stiprų ir išskirtinio masto, vėlai po pietų kilo didžiuliame Fontainebleau miške, esančiame apie 60 km į pietryčius nuo sostinės. Ši vietovė, kadaise buvusi karališka medžioklių vieta, šiandien nusėta ramiais kalneliais. Pareigūnai pirmadienį ryte pranešė, kad ugnis išplito 800 hektarų plotę ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas A6 greitkelis, pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas. Vietos Senos ir Marnos ugnigesių tarnybos duomenimis netoliese esančiame Abedua kaimelyje buvo evakuota apie 15 namų, o ugnigesiai gynė kelis kitus aplinkinius miestelius. Sekmadienį Bankoko bare įsiplieskė gaisras. Pasak pareigūnų, gaisras nusinešė mažiausiai 27 žmonių gyvybės. Gelbėtojai teigė, kad apie gaisrą buvo pranešta apie vidurnaktį. Pirmoji pagalba teikusių asmenų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Tailando sostinės šiaurinėje dalyje esančio baro priekinėse durise liepsnojo didžiulis gaisras. Žmonės bando pabėgti. Į dangų kyla tiršti juodų dūmų stulpeliai. Gaisro priežastys vis dar tiriamos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, bilietai.lt. Susitinkam Molėtuose.

0: ir patogu.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Radio stotis XY.

0: Фестивалis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas, beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
3: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo

0: orų prognozę.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui, jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose.

0: Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nun klausos. Neveinti Žemaitė.
1: Reklama.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853664. Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos.
4: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
3: Prekyba medienos gaminiais.
4: Statybinė mediena jūsų projektams.
3: Kuras jūsų namams.
4: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612 12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: eteryje žinios. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė išreiškus abejonių, kad jos vadovaujama institucija pajėgs registrų centro auditą atlikti per anksčiau numatytus 3 mėnesius, Seimo komitetas siūlo, kad valstybės kontrolė jį turėtų užbaigti per kiek mažiau nei 15 mėnesių. Sprendimui terminą prailginti iki kitų metų spalio 5-osios parlamento audito komitetas pritarė bendro sutarimu penktadienio neeilinėme posėdyje. Prailgintas terminas, kaip teigia komiteto pirmininkas Artūras Skardžius, nulems, jog valstybės kontrolė galės gauti auditų reikalingą papildomą finansavimą 2027 biudžete. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti vyriausybė iš rezervo ketina skirti 800 tūkstančių eurų. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9-osios. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams būtų skiriamos lėšos. Vidaus reikalų ministerijos rašte pažymima, kad šiuo metu nėra galimybių perskirstant šių metų asignavimus padidinti anksčiau minėtoms statutinėms įstaigoms skirtas lėšas. Prancūzijos pareigūnai sekmadienį skubiai siuntė du gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną po to, kai į pietus nuo Prancūzijos sostinės kilo gaisras, sutrikdęs eismą intensyvų vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs regiono kenčiančio nuo naujos karščio bangos padėtį. Gaisras, kurį pareigūnai apibūdino kaip labai stiprų ir išskirtinio masto, vėlai po pietų kilo didžiuliame Fontainebleau miške, esančiame apie 60 km į pietryčius nuo sostinės. Ši vietovė, kadaise buvusi karališka medžioklių vieta, šiandien nusėta ramiais kalneliais. Pareigūnai pirmadienį ryte pranešė, kad ugnis išplito 800 hektarų plotę ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas A6 greitkelis, pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas. Vietos Senos ir Marnos ugnigesių tarnybos duomenimis netoliese esančiame Abeduo kaimelyje buvo evakuota apie 15 namų, o ugnigesiai gynė kelis kitus aplinkinius miestelius. Sekmadienį Bankoko bare įsiplieskė gaisras. Pasak pareigūnų, gaisras nusinešė mažiausiai 27 žmonių gyvybės. Gelbėtojai teigė, kad apie gaisrą buvo pranešta apie vidurnaktį. Pirmoji pagalba teikusių asmenų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Tailando sostinė šiaurinėje dalyje esančio baro priekinėse durise liepsnojo didžiulis gaisras. Žmonės bando pabėgti. Į dangų kyla tiršti juodų dūmų stulpeliai. Gaisro priežastys vis dar tiriamos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Gamtoje Fortūna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką. Po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortūna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: su jumis radio stotis XXL FM.
1: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673-911-55.

0: реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Transvista – viena didžiausių naudoto automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latako nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį trumpai superkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur superkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
5: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė išreiškus abejonių, kad jos vadovaujama institucija pajėgs registrų centro auditą atlikti per anksčiau numatytus 3 mėnesius. Seimo komitetas siūlo, kad valstybės kontrolė jį turėtų užbaigti per kiek mažiau nei 15 mėnesių. Sprendimui terminą prailginti iki kitų metų spalio 5-osios parlamento audito komitetas pritarė bendro sutarimu penktadienio neeilinėme posėdyje. Prailgintas terminas, kaip teigia komiteto pirmininkas Artūras Skardžius, nulems, jog valstybės kontrolė galės gauti audito reikalingą papildomą finansavimą 2027 biudžete. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti vyriausybė iš rezervo ketina skirti 800 tūkstančių eurų. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9-osios. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams būtų skiriamos lėšos. Vidaus reikalų ministerijos rašte pažymima, kad šiuo metu nėra galimybių perskirstant šių metų asignavimus padidinti anksčiau minėtoms statutinėms įstaigoms skirtas lėšas. Prancūzijos pareigūnai sekmadienį skubiai siuntė du gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną po to, kai į pietus nuo Prancūzijos sostinės kilo gaisras, sutrikdęs eismą intensyvų vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs regiono kenčiančio nuo naujos karščio bangos padėtį. Gaisras, kurį pareigūnai apibūdino kaip labai stiprų ir išskirtinio masto, vėlai po pietų kilo didžiuliame Fontainebleau miške, esančiame apie 60 km į pietryčius nuo sostinės. Ši vietovė, kadaise buvusi karališka medžioklių vieta, šiandien nusėta ramiais kalneliais. Pareigūnai pirmadienį ryte pranešė, kad ugnis išplito 800 hektarų plotę ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas A6 greitkelis, pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas. Vietos Senos ir Marnos ugnigesių tarnybos duomenimis netoliese esančiame Abedua kaimelyje buvo evakuota apie 15 namų, o ugnigesiai gynė kelis kitus aplinkinius miestelius. Sekmadienį Bankoko bare įsiplieskė gaisras. Pasak pareigūnų, gaisras nusinešė mažiausiai 27 žmonių gyvybės. Gelbėtojai teigė, kad apie gaisrą buvo pranešta apie vidurnaktį. Pirmoji pagalba teikusių asmenų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Tailando sostinės šiaurinėje dalyje esančio baro priekinėse durise liepsnojo didžiulis gaisras. Žmonės bando pabėgti. Į dangų kyla tiršti juodų dūmų stulpeliai. Gaisro priežastys vis dar tiriamos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Svetimais jausmais,

0: auksinis hitas.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Radio stotis XXL FM.

0: radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Radijo stotis XXL FM.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: lietuviškas hitas.
1: Mes bandėm sudėliot po krislą visas sudužusias šukės. Ir tu ir aš turėjom tikslą

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.